ja, ude det her var nobel. Hans høns kunne der her. Mi oppe hund liv regeneret. De hund mi øller resikert. Men I så Steffen Bukku. Min bøtes virre bær. Jeg snur bort halv krasiert. As wär ich ein Akteur. Für sowas hat mir net geboren.